0: ofa fa papa
1: shake urade
0: amen
1: dino me no fave no bas ya yesem kitu ya ma ya gana yen shuro hwe di tronomi obes no na mo ya amna donku donku ya yesem kitu ya ma ya gana yen shuro hwe di tronomi obes no mambo ya maduko donko duko se wan hwe ye na se wuto me hnu ana oba se mambo pa ai no se ye mu adwam bio akoye se po wan nya bia se se bura ma se se kura dwama no kura atira so ama ema na ari ai na eno na ukọ Leviticus na chapter 13 na no stadium etebo for bobo stadium na tura da jebo da cook na na tuti wa ayenu ayenu hu en abanchin yo poti cos supposed ni nchem chiro no nchiro no bi ho hwa sha ta mi na maya na baby aye de bola ne she na chi na ya wro wro ye ho na emianu
0: kisi kisi
1: nze po no wa chire en o ma de ku sei na ka onufu na yenu wo mu kisi kisi dafo ba